0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 15. maija raidījumā pāvests izsaka līdzjūtību sakarā ar kardināla Paula Emīla Čeriga nāvi. Romas bīskaps ar videovēstījuma starpniecību uzrunāja ekumeniskās novennas Thy Kingdom Come 2026 dalībniekus. Čikāgas Katoļu universitātē tika atzīmēta 15. gadskārta kopš nāvessoda atcelšanas Illinoisas štatā. Sicīlijā glābjot kongregācijas māsas, dzīvību zaudējusi karmelīte Nadira Šantoša da Silva. Ar savas darbības mērķiem iepazīstina jaunais svētā krēsla labdarības dikastērija prefekts arhibīskaps Marins de San Martins. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Pāvests Leons 14. izsaka visdziļāko līdzjūtību saistībā ar kardināla Paula Emīla Čeriga nāvi. Bijušais svētā krēsla diplomāts nomira 12. maijā Romā. Čeriga ģimenei un Sionas diecēzes ticīgajiem adresātajā telegrammā svētais tēvs ar pateicību piemin kardināla uzticīgo kalpošanu Vatikāna diplomātiskajā jomā. Visus viņam uzticētos pienākumus viņš veic ar lielu dedzību, liecinot par mīlestību pret baznīcu un apustuļa Pētera pēcteci, raksta pāvests. Viņš aizlūdz par savu vistuvāko līdzstrādnieku, uztic viņu Dievmātes aizbildniecībai un sniedz apustulisko svētību visiem, kurus sāpīgi skārusi viņa pēkšņā aiziešana. Pēc kardināla Paula Emīla Čerigas nāves, kardinālu kolēģijā ir 243 kardināli, no kuriem 118 ir balss tiesīgi, bet 124 ir vecāki par 80 gadiem, bez balss tiesībām konklāvā.
2: 14. maija priekšpusdienā pāvests Leons 14. apmeklēja Romas universitāti Sapienca, kur tikās ar pasniedzējiem un studentiem. Atgriezies Vatikānā, viņš pieņēma audiencē Kieti Vasto arhibīskapu Bruno Forte, Čefalu diecēzes bīskapu Giuseppi Marčanti un evangelizācijas dikastērija pro prefektu kardinālu Luisu Antonio Tagli.
1: Savukārt 15. maijā Romas bīskaps pieņēma audiencē starp parlamentārās konferences par organizētās noziedzības apkarošanu ECO reģionā dalībniekus. Audiencē pie pāvesta ieradās Pakistānas bīskapi, kuri Vatikānā veic vizīti at limina apostolorum. Svētais tēvs pieņēma audiencē Florences pensionēto arhibīskapu kardinālu Ennio Antonelli, kurš savulaik vadīja pontifikālo ģimenes padomi. Pāvests tikās arī ar Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāju Boloņas arhibīskapu kardinālu Matteo Zuppi un svētā krēsla preses biroja vadītāja vietnieci māsu Ninu Benediktu Krapiču. 15. maija pēcpusdienā pāvests piedalījās nesen mūžībā aizgājušā Šveices kardināla Paula Emīla Čerigas bāru dievkalpojumā, kas notika svētā Pētera bazilikā.
0: Pāvests ar videovēstījuma starpniecību ceturtdien 14. maijā uzrunāja ekumeniskās novennas Thy Kingdom Come 2026 dalībniekus. Novennu, kas ilgst no kunga debesskāpšanas dienas līdz vasaras svētkiem, no 14. līdz 24. maijā ir sarakstījusi Canterburyjas arhibīskape Sāra Malalija.
1: Video vēstījumā Leons 14. apliecina savu garīgo tuvību lūkšanas dalībniekiem un vispirms pakavējas pie adventa laika, kurā kristieši vēršas pie Dieva ar vārdiem Nāc, Emanuel. Adventā atkārtojam šos vārdus, jo vēlamies Dieva klātbūtni, teica pāvests. Mēs vēlamies, lai viņš mūs atpestī no grēkiem, no nezināšanas, no visa tā, kas var mums nodarīt ļaunu. Vēlamies, lai Dievs atveseļo visu, kas ir salausts mūsos un salausts pasaulē.
3: Tagad, turpināja svētais tēvs, šajās lieldienu laika nedēļās īpašā veidā dziedam Alleluja, slavējot

0: viņš atgriezās pie tēva, mūs nav atstājis bāreņos. Viņš paliek ar mums caur svētā gara dāvanu, un mēs satiekam viņu visdažādākajos veidos, jo viņš vienmēr ir patiesi klātesošs baznīcā.
1: Dārgie draugi, uzrunājot ekumeniskās novenas dalībniekus, sacīja pāvests: Kristus mums ir viss, viņā rodam dzīves pilnību un jēgu, un par to nevaram klusēt. Par to ir jāsludina, jo tā ir labā vēsts, kurā esam aicināti dalīties. Dievs ir ar mums, un mēs, kas esam viņu satikuši, tiekam aicināti stāstīt par viņu citiem. Svētais Tēvs atzīmēja, ka novenas dienas ir īpaši izdevīgs laiks, lai to darītu un lūgtos, lai arī citi cilvēki Jēzū satiek atklātā Dieva pestījošo un atbrīvojošo mīlestību.
0: Video vēstījuma noslēgumā pāvests citē dažus vārdus no savas homīlijas, ko viņš teica Lieldienu vigīlijā Svētā Pētera bazilikā. Tā ir tikšanās, par kuru vēlamies liecināt ar ticības vārdiem un tuvāk mīlestības darbiem, ar savu dzīvi dziedot Alleluja, kuru izrunājam ar lūpām. Tāpat kā sievietes, kuras steidzās pavēstīt labo ziņu brāļiem, arī mēs vēlamies doties ceļā, lai visiem nestu labo vēsti, ka Jēzus ir augšām cēlies, un ka viņa spēkā augšām cēlušies kopā ar viņu, arī mēs varam piešķirt dzīvību jaunai pasaulē. Miera un vienotības pasaulē, kā liels daudzums cilvēku, un tajā pašā laikā viens cilvēks, jo kristiešu ir daudz, bet tikai viens ir Kristus.
1: Video vēstījuma beigās pāvests visiem novenas dalībniekiem novēlēja bagātīgas Dieva žēlastības un deva savu apustulisko svētību.
2: Pāvests nosūtīja svēstījumu Čikāgas svētā Vincenta de Pola katoļu universitātes rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri atzīmēja 15. Gada dienu kopš nāves soda atcelšanas Illinoisas štatā. Pēdējais nāves sods, ievadot letālu injekciju, šajā štatā tika izpildīts 2009. Gadā.
0: Kā zināms, baznīca konsekventi iestājas pret nāves sodu. To savā vēstījumā atkārto arī Leon 14. Uzsverot, ka pat smags noziegums neizdzēš cilvēka cieņu un dzīvības sakralitāti.
2: Katoļu baznīca ir vienmēr mācījusi, ka ikviena cilvēka dzīvība no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei ir svēta un aizsardzības vērta. Tiesības uz dzīvību ir visu pārējo cilvēku tiesību pamats, tāpēc sabiedrība var ziedēt un plaukt tikai tad, kad tā sargā cilvēka dzīvības svētumu, raksta pāvests Čikāgas universitātes sanāksmes dalībniekiem.
0: Šajā sakarā mēs apgalvojam, ka cilvēka cieņa netiek zaudēta arī pēc ļoti smagu noziegumu izdarīšanas, viņš uzsver. Atsaucoties uz katoliskās baznīcas katehismu, Leon 14. Norāda, ka patiesībā var tikt radītas un ir radītas efektīvas ieslodzījuma sistēmas, kas aizsargā pilsoņus, bet tajā pašā laikā pilnībā neatņem vainīgajiem iespēju izpirkt savu vainu. Francisks un citi viņa priekšteči vairākkārt ir runājuši par to, ka kopējo labumu var aizsargāt un taisnīgumu īstenot arī bez nāves soda.
2: Tādēļ es kopā ar jums svinu 2011. Gadā Illinoisas štata gubernatora pieņemto lēmumu un paužu atbalstu tiem, kuri iestājas par nāves soda atcelšanu ASV un visā pasaulē. Es lūdzu, lai jūsu centieni aizvien vairāk veicinātu katras personas cieņas atdzīšanu un iedvesmotu citus strādāt šī taisnīgā mērķa labā, raksta Leon 14.
0: Jāpiebilst, ka 23 ASV štati ir atteikušies no nāves.

0: soda. Savukārt 27 štatos tas var tikt izpildīts, lai gan 4 štati ir pasludinājuši moratoriju, nāves sodu iesaldēšanu. 2025. gadā nāves sods 47 personām tika izpildīts 11 štatos. Četrpadsmitajā maijā San Giovanni La Punta pilsētiņā, Katānijas provincē Itālijā, notika brazīliešu klostermāsas Nadiras Šantošas bēres. Šo vietu māsa, kura gāja bojā, glābjot slīkstošās kopienas loceklis, bija ļoti iemīlējusi savas dzīves laikā.
1: 45 gadus vecā Nadira Šantoša da Silva bija karmelītu kongregācijas priore Sicīlijā. 11. maijā kopiena bija devusies atpūtā pie jūras, redzot, ka līdz māzas nespēja cīnīties ar spēcīgajiem viļņiem, priore metās tām palīgā, taču viens no šiem viļņiem izdzēsa viņas pašas dzīvību. Nadira piedzima 1980. gada 10. augustā Bahijas provincē Brazīlijā, 6 gadu vecumā pārcēlās uz San Paulu. Jaunībā meitene bija tālu no ticības, viņa bija pievērsusies panku kustībai un sevi definēja kā anarhisti. Tomēr svētā gara spēks vada pie dziļām iekšējām izmaiņām un atgriešanās ceļa, pārveidojot viņā iepriekšējo pretošanās garu pilnīgā paklausībā Dievam.
0: Nadira iestājās Karmelā, kur kopā ar citām māsām vēlējās sludināt Jēzus vārdu un iepazīstināt ar viņu tur, kur viņš netika mīlēts. Tāpat jaunā klostera iemītniece apliecināja gatavību nepieciešamības gadījumā atdot savu dzīvību mīlestības uz Jēzu dēļ.
1: Kā stāsta māsas Nadiras Šantošas da Silvas garīgtēvs, priesteris Bruno Lins, neraugoties uz to, ka viņa spēkšņā aiziešana ir ļoti sāpīga, tā ir atstājusi gaismas staru. Tas pierāda, ka pat traģēdijā paliek pārliecība, ka tie, kuri nomirst Kristu, dzīvo viņā. Reliģiskās pārēja no šīs zemes dzīves uz mūžību ir bijusi kā apliecinājums tam, ka dzīve nav dzīvota virspusēji, bet tā noritējusi, iegramdējoties Dieva mīlestības noslēpumā. Māsa Nadira ir atstājusi mīlestības liecību uz tuvāko līdz pat galam, radikāli pieņemot Jēzus mācību. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tā, kas atdota par draugiem.

0: Saruna ar Vatikāna medijiem jaunais svētā krēsla labdarības dikastērija prefekts arhibīskaps Marins de San Martins pastāstīja par savas darbības mērķiem. Kardināla Konrāda Krajevska pēctecis runāja par veselības aprūpes nodrošināšanu nabadzīgajiem un palīdzības sniegšanu karaplosītajām valstīm. Atsaucoties uz apostolisko pamudinājumu Dilexite, viņš atgādināja, ka noliekot mīlestību savas dzīves centrā, kristietis var atrast ticības nozīmi.
1: Runājot par emocijām, kas saistītas ar iecelšanu amatā šī gada 12. martā, arhibīskaps Marins de San Martins izcēla prieku, kas izriet no tuvības evaņģēlijam un konkrētas mīlestības. Viņš arī pauda pateicību svētajam tēvam par izrādīto uzticību, kas izpaudusies, uzticot viņam tik lielu un svarīgu dikastēriju. Spāņu augustīnietis teica, šo divu mēnešu laikā ir augusi mana atbildības sajūta, vēlme darīt visu, kas ir manos spēkos, tieši kalpojot nabadzīgajiem.
0: Uzsverot labdarības biroja izaugsmi pēdējos gados, kas 2022. Gadā, saskaņa ar apustulisko konstitūciju predikate evangelium tika paaugstināts dikastērija līmenī, arhibīskaps Marins de San Martins skaidroja dikastērija darbības daudzpusību, piemēram, pergamentu ar pāvesta svētību sagatavošana. Iegūtie līdzekļi paredzēti nabadzīgu atbalstam. Viņš uzsvēra, ka svētā Pētera laukumā darbojas divi medicīniskie centri, kur 120 brīvprātīgie ārsti rūpējas par nabadzīgākajiem, kā arī ierīkotas dušas telpas. Netālu no svētā Pētera bazilikas atrodas Palazzo Migliori, trīs stāvu nams, kur desmitiem nabadzīgo ir atraduši pienācīgu mājokli vai īslaicīgu patvērumu, tiek sagatavoti pārtikas un zāļu sūtījumi uz Ukrainu, Gazu, Libānu un Āfriku. Tas viss ir saistīts ar rūpēm par visneaizsargātākajiem, piedāvājot viņiem veselības aprūpi, ēdināšanu, tualetes un izmitināšanu, saka labdarības dikastērija prefekts uzsverot, ka lielākais izaicinājums joprojām ir uzklausīt cilvēkus, lai reaģētu uz viņu īpašajām vajadzībām.
1: Arhibīskaps Marins de San Martins, citējot savu bīskapa moto Deus Caritas Est, uzsvēra, ka kristīgās dzīves centrā ir mīlestība. Augustīnītis atgādināja, ka nabagie ir baznīcas ceļš. No tā izriet, ka no vienas puses mums ir jānes Kristu nabagiem, jāpiedāvā viņiem mīlestība, kas ir Kristus, Dievs ar mums. Bet no otras puses mums ir jāatrot arī Kristus seja nabagajos. Dot Kristu un saņemt Kristu nabagajos ir kristīgās dzīves skaistums, uzsver arhibīskaps piebilstot, ka mums jātuvojas nabadzīgajiem, jāskatās viņiem acīs, jābūt kopā ar viņiem. Tikai tādā veidā mēs varam pāriet no nabagajiem kā kategorijas uz nabagajiem kā konkrētu personu un tādējādi atrast Kristu.
2: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 16. maija raidījumā pāvests tikās ar Itālijas banku un finanšu institūciju pārstāvjiem. Svētais Tēvs ir apstiprinājis jaunā Vatikāna organisma starpdikastēriju komisijas par mākslīgo intelektu izveidošanu. Leon 14. aicina apvienot spēkus cīņā pret narkotiku tirdzniecību. Redījuma izskaņā rubrikā Emmausas vakari šoreiz pārdomas par draudzēm un to izaicinājumiem mūsdienās. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Sestdien, 16. maijā, pāvests pieņēma audiencē vairāku Itālijas banku un finanšu institūciju vadītājus un darbiniekus. Uzrunā svētais tēvs pauda prieku par šo tikšanos, lai kopīgi pārdomātu bankas un kredītkases lomu sabiedrībā. Finanšu institūcijas gadsimtu gaitā ir atradušās lielu ekonomiskās un sociālās attīstības procesu centrā, kļūstot par aizvien sarežģītāku un formulētu realitāti, kas spēj ietekmēt cilvēku dzīvi. Kapitāla koncentrācija ir nodrošinājusi tām milzīgus ekonomiskos līdzekļus, līdz ar to dubultu iespēju kļūt par vienlīdzīgas sadales veicinātāju vispārējai labklājībai vai arī par nevienlīdzības un posta avotu. Pāvests uzsvēra, ka tie, kas darbojas finanšu tirgū, aicināti rīkoties godprātīgi, informēt un veidot cilvēkus un vidi, kurā viņi strādā, lai piesardzīgi un morāli pareizi izmantotu resursus, kuros tiek apvienota iejūtība,

0: tiecībās. Jūs, lielas cilvēciskās uzmanības tradīcijas mantinieki, esat aicināti nodrošināt, lai tie, kas izmanto jūsu pakalpojumus, nejustos pamesti algoritmu sistēmu augstumā, lai cik efektīvas un matemātiski precīzas tās būtu, bet lai aiz tehniskajiem instrumentiem viņi sajustu, tāpat kā agrāk, cilvēku klātbūtni, kuri ir gatavi uzklausīt un vēl labu.
1: Le banche possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società e anche il suo sviluppo culturale.
0: Bankas būtiski ietekmē sabiedrības struktūrālo un arī kultūras attīstību. Tāpēc jūsu klātbūtne ir ļoti vērtīga, atgādinot tiem, kuri pārāk viegli pieķeras tikai materiālām vērtībām, sajaucot dzīves mērķus un līdzekļus. Kā arī finanšu jomā, cilvēks vienmēr ir jānoliek centrā un ka uz šī pīlāra jāveido alternatīvās sociālās struktūras, kas mums ir nepieciešamas. Citējot pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, teica Leons 14. Pāvests aicināja finanšu sektora darbiniekus turpināt strādāt saskaņā ar savu misiju, būt atbalsta institūcijām, neaizmirstot žālsirdību.
2: Pāvests ir apstiprinājis starpdikastēriju komisijas par mākslīgo intelektu izveidošanu. Jaunais Vatikāna organismas ir tapis pēc cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta kardināla Maikla Černie ierosmes. Viņš ir uzņēmies arī tā koordinācijas darbu. Komisijā ietilps citu dikastēriju un pontifikālo akadēmiju locekļi. Tās uzdevums būs apmainīties ar informāciju un projektiem par mākslīgo intelektu, ieskaitot tā izmantošanas politiku svētā krēsla ietvaros.
3: Komisija izveidota pamatojoties uz apostoliskās konstitūcijas Predikate Evangelium 28. Paragrāfu, saskaņā ar kuru dikastērija vadītājs var izveidot starpdikastēriju komisiju, lai risinātu jauktas kompetences lietas, kuras prasa savstarpēju un biežu konsultēšanos.
2: Kā lasām reskriptum dokumentā, mākslīgais intelekts, pret kuru jau kopš pontifikāta sākuma pāvests Leons 14. Ir izrādījis lielu interesi, salīdzinot tā atnesto revolūciju ar 20. Gadsimta sākuma industriālo revolūciju, ir fenomens, kas prasa savstarpēju un biežu konsultēšanos iepretim pēdējos gados vērojamajai tā izmantošanas intensitātei. Dokumentā teikts arī, ka baznīca izrāda raizes par mākslīgā intelekta iespējamo ietekmi uz cilvēku un cilvēci visā kopumā. Tā ir rūp katra cilvēka cieņa, jo īpaši tā integrāla attīstība.
3: Starpdikastēriju komisija par mākslīgo intelektu sastāvēs no cilvēka integrālas attīstības dikastērija, ticības mācības dikastērija, kultūras un izglītības dikastērija, komunikācijas dikastērija, kā arī no Pontifikālās dzīvības akadēmijas, Pontifikālās zinātņu akadēmijas un Pontifikālās sociālo zinātņu akadēmijas pārstāvjiem. Iespējamie komisijas sastāva pārveidojumi būs pakļauti pāvesta apstiprinājumam. Koordināciju Svētais Tēvs uz gadu ir uzticējis cilvēka integrālas attīstības dikastērijam, ko būs iespējams pagarināt.
2: 15. maijā pāvests pieņēma audiencē ETS organizētās otrās starpparlamentārās konferences dalībniekus, kuri šajās dienās pulcējās Romā, lai spriestu par cīņu pret narkotiku izplatīšanu un organizēto noziedzību.
3: Eiropas drošības un sadarbības organizācijā ietilpst 57 Eiropas, Ziemeļamerikas un Centrālās Āzijas valstis. Savā uzrunā Leon 14.

0: Rādīja uz narkotiku ticniecības postu, sakot, ka tas ir nopietns un neatliekams mūsdienu izaicinājums, un uzsvēra konferences starptautisko raksturu. Jūs esat ieradušies no daudzām ETSO dalību valstīm, no Vankūveras līdz Vladivostokai, un jūsu klātbūtne apliecina kopīgo apņēmību stāties pretī parādībai, kas uztur noziedzīgos tīklus un apdraud mūsu sabiedrību nākotni, teica pāvests.
1: Leon 14. Atgādināja, ka svētais krēsls uzskata tiesiskumu, noziedzības novēršanu un krimināla tiesības par savstarpēji saistītiem un nedalāmiem elementiem, kas ir priekšnoteikums vispusīgai cilvēka attīstībai. Patiesa sabiedrības izaugsme nav iespējama bez cilvēka cieņas respekta un cilvēktiesību ievērošanas. Tam nepieciešamas ne tikai tiesību sargājošo iestāžu pūles, bet arī visas sabiedrības iesaiste gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Šajā sakarā svētais krēsls pilnībā atbalsta visas iniciatīvas, kuru mērķis ir izveidot efektīvu, taisnīgu, humānu un uzticamu kriminālu tiesību sistēmu, kas spēj novērst un apkarot narkotiku ražošanu un to nelikumīgu apriti.
0: Runājot par krimināltiesību sistēmu, Leon 14. Aicināja to balstīt uz efektivitātes, taisnīguma un cilvēcības principiem. Sots nevar būt pašmērķis, tāpēc ir vajadzīga pieeja, kas balstīta uz neatlaidību un žēlsirdību, lai palīdzētu cilvēkam atgriezties sabiedrībā. Šādā garā pāvests iestājās pret nāves sodu, spīdzināšanām un jebkādiem pazemojošiem sodiem, atgādinot, ka cilvēka cieņa netiek zaudēta nekādos apstākļos.
1: Kas attiecas uz atkarībām, pāvests norādīja, ka cilvēkiem, kuri nonākuši to lamatās, ir nepieciešama daudzpusīga palīdzība, medicīniskā un psiholoģiskā palīdzība, kā arī rehabilitācija. Nedrīkst aprobežoties ne ar represijām, ne arī ar visatļautību, bet ir jāizmanto starpdisciplināra pieeja, lai atkarībās nonākušie cilvēki no jauna atklātu savu Dieva doto cieņu.
0: Svētais Tēvs minēja izglītību kā galveno profilakses līdzekli. Viņš brīdināja par sociālajos tīklos izplatītās dezinformācijas bīstamību. Tur nereti tiek mazināta narkotiku postošā ietekme. Tāpēc audzināšanai jāsākas ģimenē un jāturpinās skolā, izmantojot zinātniskas atziņas un tādā veidā iepazīstinot ar narkotisko vielu graujošo ietekmi uz smadzenēm, ķermeni, uzvedību un sabiedrības kopējo labumu.
1: Organizētās noziedzības novēršana un apkarošana pēc Leona 14. Teiktā ir būtisks aspekts drošas, taisnīgas un stabilas sabiedrības veidošanā. Pāvests pateicās tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem un tiesnešiem par viņu darbu un īpaši pieminēja tos, kuri dienesta pienākumu pildīšanas laikā ir gājuši bojā vai guvuši ievainojumus. Tikšanās noslēgumā svētais tāvs apliecināja Katoļu baznīcas gatavību sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un pauda cerību, ka fórums nesīs konkrētus augļus.
0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
2: Vai draudžu pastāvēšanas laiks ir beidzies? Šo jautājumu vairs nav iespējams ignorēt. Tas ik dienu nemanām ielaužas sprāvestu un pastorālo darbinieku domās. Jau 2004. Gadā Itālijas bīskapi atzina draudžu civilizācijas norietu. draudziskās, sociālās un reliģiskās dzīves centra izzušanu. Par to runā Enko Biemi, Eiropas katehētu centra prezidents, apkopodams Itālijas draudžu grupas pētījumu. Vai kristiešu kopienas struktūra ar tūkstošgadīgu tradīciju spēs pielāgoties mūsdienu apstākļiem? Šādu jautājumu uzdot arī Garīdzniecības kongregācijas 2020. gada jūlijā publicētā instrukcija, kurā sniegtas vadlīnijas draudžu reformai. Patiesi pieaugušā cilvēku mobilitāte un digitālā kultūra ir paplašinājušas cilvēka eksistences robežas. Cilvēku dzīve arvien mazāk ir saistīta ar noteiktu nemainīgu vidi. Tā norisinās globālā un pluralistiskā pasaulē. Dokumentā uzsvērts, ka tradicionālā draudzes teritoriālā struktūra šodien sāk zaudēt savas aprises. Saikne ar teritoriju kļūst arvien vājāk izjūtama, cilvēks sevi saistē ar vairāk nekā vienu vietu, bet cilvēku attiecības nereti izkūst virtuālajā pasaulē, bez saistībām un atbildības. Draudžu civilizācijas norietam ir gan iekšēji, gan ārēji cēloņi. Pēc jau minētā Enko Biemi domām no iekšējās skatu punkta krīze izraisa priesteru skaita samazināšanās, aktīvas iesaistes apsīkums, pārāk daudz struktūru, kuras jāuztur bez pietiekamiem cilvēku resursiem un finanšu līdzekļiem, uzticības zudums baznīcas institūcijām to nekonsekvences un skandālu dēļ, ko mediji labprāt uzkurina, kā arī nemainīgi paradumi un valoda, kas vairs nav saistīti ar mūsdienu cilvēku dzīves pieredzi. Šo sarakstu varētu vēl papildināt. Tomēr, kā to spilgt izsaka evangēlija Gaudium, draudze sevī glabā vērtību, no kuras nekad nedrīkst attiekties. Tā joprojām ir zīme, kas ierakstīta geogrāfiskajā, sociālajā un eksistenciālajā telpā apliecinot, ka evaņģēlijs ir labā vēsts visiem, pieejama un sasniedzama ikvienam, sākot ar nabadzīgajiem. Draudze ir kristīgās ticības universāluma zīme. Tās nabadzība ir tās bagātība. Tie ir mājokļi, kas atvērti visiem, gan visvairāk iesaistītajiem, gan vienkāršiem praktizētājiem, neregulārajiem apmeklētājiem un arī tiem, kuri ar draudzi sastopas tikai noteiktos dzīves brīžos. Tā kļūst par Jēzus dzīvesveida zīmi, tā, kurš Palestīnas ceļos atbalstīja vienkāršu cilvēku ticību, bet dažiem piedāvāja māciklības ceļu. Draudze ir jākļūst misionāriskai. Pāvests Francisks aicināja visas baznīcas institūcijas uz patiesu reformu, uz misionārisku atgriešanos, kas vērsta uz evaņģēlijas sludināšanu, nevis pašsaglabāšanos. Jautājums kļūst praktisks un izšķirošs. Vai draudze, kas gadsimtiem ilgi bijusi socioloģiski kristīgu cilvēku, ticības uzturēšanas vieta, spēs kļūt par ticības piedāvājuma un pieredzes vietu cilvēkiem, kuri vairs nepiedzimst kā kristieši? Kādos apstākļos? Pieņemam, ka nekas no tā, ko redzam, nav pilnīgi īsts, un tas ir pirmais solis. Kā skatoties zvaigžņotajās debesīs, mēs apzināmies, ka dažas zvaigznes mūsu acīs joprojām mirds arī pēc to nāves. Un ir skaidrs, ka debesīs ir arī jaunas zvaigznes, kuras mēs vēl neredzam, to gaisma vēl nav atnākusi līdz mūsu redzes lokam. Mūsu draudžu kopienu realitātē arī kaut kas mirst, kaut kas jau ir miris, bet arī dzimst, mazi nozīmīgi dzīvības asni. Šī iemesla dēļ pētījuma autori aicina jēdzienu misionārā draudze, kas var kļūt par tukšu saukli, aizstāt ar jēdzienu radoša kopiena. Draudzes pārtapšana no sociālās kristietības modeļa par misionārisku nenotiek vienā naktī. Tas ir lēns process, kurā kaut kam jāļauj nomirt, bet tam, kas dzimst, jātiek pamanītam, sargātam un aizstāvētam. Tās ir jaunas zvaigznes, kuras riskējam nepamanīt, ja mūsu acis aizsec pagātnes nostaļģijas slāņi. Katrs mazais radošais solis mūsu draudžu kopienās gatavo kristīgās ticības nākotni. Sagatavots pēc portāla bernardinai.lt.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 16. maija raidījumā pavests tikās ar Itālijas banku un finanšu institūciju pārstāvjiem. Svētais Tēvs ir apstiprinājis jaunā Vatikāna organisma starpdikastēriju komisijas par mākslīgo intelektu izveidošanu. Leon 14. aicina apvienot spēkus cīņā pret narkotiku tirdzniecību. Raidījuma izskaņā rubrikā Emmausas vakari šoreiz pārdomas par draudzēm un to izaicinājumiem mūsdienās. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Sestdien, 16. maijā, pāvests pieņēma audiencē vairāku Itālijas banku un finanšu institūciju vadītājus un darbiniekus. Uzrunā svētais tēvs pauda prieku par šo tikšanos, lai kopīgi pārdomātu bankas un kredītkases lomu sabiedrībā. Finanšu institūcijas gadsimtu gaitā ir atradušās lielu ekonomiskās un sociālās attīstības procesu centrā, kļūstot par aizvien sarežģītāku un formulētu realitāti, kas spēj ietekmēt cilvēku dzīvi. Kapitāla koncentrācija ir nodrošinājusi tām milzīgus ekonomiskos līdzekļus, līdz ar to dubultu iespēju kļūt par vienlīdzīgas sadales veicinātāju vispārējai labklājībai vai arī par nevienlīdzības un posta avotu. Pāvests uzsvēra, ka tie, kas darbojas finanšu tirgū, aicināti rīkoties godprātīgi, informēt un veidot cilvēkus un vidi, kurā viņi strādā, lai piesardzīgi un morāli pareizi izmantotu resursus, kuros tiek apvienota iejūtība, inteliģence, godīgums un žālsirdība.
2: Lo spirito delle vostre fondazioni ricorda a tutti in particolare che in banca non entrano in prima analisi.
1: Jūsu fondu gars visiem atgādina, ka bankā vispirms ienāk nevis kapitāls, bet gan cilvēki, un kā aiz skaitļiem ir sievietes un vīrieši, ģimenes, kurām nepieciešama palīdzība. Tāpēc situācijā, kad instrumentu augstā datorizācija liek izmantot arvien sarežģītākas un mākslīgākas starpniecības metodes starp personu attiecībās, jūs, lielas cilvēciskās uzmanības tradīcijas mantinieki, esat aicināti nodrošināt, lai tie, kas izmanto jūsu pakalpojumus, nejustos pamesti algoritmu sistēmu augstumā, lai cik efektīvas un matemātiski precīzas tās būtu, bet lai aiz tehniskajiem instrumentiem viņi sajustu, tāpat kā agrāk, cilvēku klātbūtni, kuri ir gatavi uzklausīt un vēl labu.
2: Le banche possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società.
1: Bankas būtiski ietekmē sabiedrības struktūrālo un arī kultūras attīstību. Tāpēc jūsu klātbūtne ir ļoti vērtīga, atgādinot tiem, kuri pārāk viegli pieķeras tikai materiālām vērtībām, sajaucot dzīves mērķus un līdzekļus, kā arī finanšu jomā cilvēks vienmēr ir jānoliek centrā un ka uz šī pīlāra jāveido alternatīvās sociālās struktūras, kas mums ir nepieciešamas. Citējot pāvista Franciska encikliku Laudato Si, teica Leons 14. Pāvists aicināja finanšu sektora darbiniekus turpināt strādāt saskaņā ar savu misiju, būt atbalsta institūcijām, neaizmirstot žālsirdību.
3: Pāvests ir apstiprinājis starpdikastēriju komisijas par mākslīgo intelektu izveidošanu. Jaunais Vatikāna organisms ir tapis pēc cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta kardināla Maikla Černija ierosmes. Viņš ir uzņēmies arī tā koordinācijas darbu. Komisijā ietilps citu dikastēriju un pontifikālo akadēmiju locekļi. Tās uzdevums būs apmainīties ar informāciju un projektiem par mākslīgo intelektu, ieskaitot tā izmantošanas politiku svētā krēsla ietvaros.
1: Komisija izveidota pamatojoties uz apostoliskās konstitūcijas Predicate Evangelium 28. Paragrāfu, saskaņā ar kuru dikastērija vadītājs var izveidot starpdikastēriju komisiju, lai risinātu jauktas kompetences lietas, kuras prasa savstarpēju un biežu konsultēšanos.
3: Kā lasām reskriptum dokumentā, mākslīgais intelekts, pret kuru jau kopš pontifikāta sākuma pāvests Leons 14. Ir izrādījis lielu interesi, salīdzinot tātnesto revolūciju ar 20. Gadsimta sākuma industriālo revolūciju, ir fenomens, kas prasa savstarpēju un biežu konsultēšanos iepretim pēdējos gados vērojamajai tā izmantošanas intensitātei. Dokumentā teikts arī, ka baznīca izrāda raizes par mākslīgā intelekta iespējamo ietekmi uz cilvēku un cilvēci visā kopumā. Tai rūp katra cilvēka cieņa, jo īpaši tā integrāla attīstība.
1: Starpdikastēriju komisija par mākslīgo intelektu sastāvēs no cilvēka integrālas attīstības dikastērija, ticības mācības dikastērija, kultūras un izglītības dikastērija, komunikācijas dikastērija, kā arī no Pontifikālās dzīvības akadēmijas, Pontifikālās zinātņu akadēmijas un Pontifikālās sociālo zinātņu akadēmijas pārstāvjiem. Iespējamie komisijas sastāva pārveidojumi būs pakļauti pāvesta apstiprinājumam. Koordināciju Svētais Tēvs uz gadu ir uzticējis cilvēka integrālas attīstības dikastērijam, ko būs iespējams pagarināt.
3: 15. maijā pāvests pieņēma audiencē ECE organizētās otrās starpparlamentārās konferences dalībniekus, kuri šajās dienās pulcējās Romā, lai spriestu par cīņu pret narkotiku izplatīšanu un organizēto noziedzību.
1: Eiropas drošības un sadarbības organizācijā ietilpst 57 Eiropas, Ziemeļamerikas un Centrālās Āzijas valstis. Savā uzrunā Leons 14. Norādīja uz narkotiku tirdzniecības postu, sakot, ka tas ir nopietns un neatliekams mūsdienu izaicinājums, un uzsvēra konferences starptautisko raksturu. Jūs esat ieradušies no daudzām ECO dalībvalstīm, no Vankūveras līdz Vladivostokai, un jūsu klātbūtne apliecina kopīgo apņēmību stāties pretī parādībai, kas uztur noziedzīgos tīklus un apdraud mūsu sabiedrību nākotni, teica pāvests.
3: Leons 14. Atgādināja, ka svētais krēsls uzskata tiesiskumu, noziedzības novēršanu un kriminālu tiesības par savstarpēji saistītiem un nedalāmiem elementiem, kas ir priekšnoteikums vispusīgai cilvēka attīstībai. Patiesa sabiedrības izaugsme nav iespējama bez cilvēka cieņas respekta un cilvēka tiesību ievērošanas. Tam nepieciešamas ne tikai tiesību sargājošo iestāžu pūles, bet arī visas sabiedrības iesaiste gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Šajā sakarā svētais krēsls pilnībā atbalsta visas iniciatīvas, kuru mērķis ir izveidot efektīvu, taisnīgu, humānu un uzticamu kriminālu tiesību sistēmu, kas spēj novērst un apkarot narkotiku ražošanu un to nelikumīgu apriti.
1: Runājot par krimināltiesību sistēmu, Leons 14. Aicināja to balstīt uz efektivitātes, taisnīguma un cilvēcības principiem. Sots nevar būt pašmērķis, tāpēc ir vajadzīga pieeja, kas balstīta uz neatlaidību un žēlsirdību, lai palīdzētu cilvēkam atgriezties sabiedrībā. Šādā garā pavests iestājās pret nāvessodu, spīdzināšanām un jebkādiem pazemojošiem sodiem, atgādinot, ka cilvēka cieņa netiek zaudēta nekādos apstākļos.
3: Kas attiecas uz atkarībām, pavests norādīja, ka cilvēkiem, kuri nonākuši to lamatās, ir nepieciešama daudzpusīga palīdzība – medicīniskā un psiholoģiskā palīdzība, kā arī rehabilitācija. Nedrīkst aprobežoties ne ar represijām, ne arī ar visatļautību, bet ir jāizmanto starpdisciplināra pieeja, lai atkarībās nonākušie cilvēki no jauna atklātu savu Dieva doto cieņu.
1: Svētais Tēvs minēja izglītību kā galveno profilakses līdzekli. Viņš brīdināja par sociālajos tīklos izplatītās dezinformācijas bīstamību. Tur nereti tiek mazināta narkotiku postošā ietekme. Tāpēc audzināšanai jāsākas ģimenē un jāturpinās skolā, izmantojot zinātniskas atziņas un tādā veidā iepazīstinot ar narkotisko vielu graujošo ietekmi uz smadzenēm, ķermeni, uzvedību un sabiedrības kopējo labumu.
3: Organizētās noziedzības novēršana un apkarošana pēc Leona 14. Teiktā ir būtisks aspekts drošas, taisnīgas un stabilas sabiedrības veidošanā. Pāvests pateicās tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem un tiesnešiem par viņu darbu un īpaši pieminēja tos, kuri dienesta pienākumu pildīšanas laikā ir gājuši bojā vai guvuši ievainojumus. Tikšanās noslēgumā svētais tāvs apliecināja katoļu baznīcas gatavību sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un pauda cerību, ka fórums nesīs konkrētus augļus.
0: Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
4: Vai draudžu pastāvēšanas laiks ir beidzies? Šo jautājumu vairs nav iespējams ignorēt. Tas ik dienu nemanām ielaužas sprāvestu un pastorālo darbinieku domās. Jo 2004. Gadā Itālijas bīskapi atzina draudžu civilizācijas norietu. Draudziskās, sociālās un reliģiskās dzīves centra izzušanu. Par to runā Enko Biemi, Eiropas katehētu centra prezidents, apkopodams Itālijas draudžu grupas pētījumu. Vai kristiešu kopienas struktūra ar tūkstošgadīgu tradīciju spēs pielāgoties mūsdienu apstākļiem? Šādu jautājumu uzdot arī garīdzniecības kongregācijas, 2020. Gada jūlijā publicētā instrukcija, kurā sniegtas vadlīnijas draudžu reformai. Patiesi pieaugušā cilvēku mobilitāte un digitālā kultūra ir paplašinājušas cilvēka eksistences robežas. Cilvēku dzīve arvien mazāk ir saistīta ar noteiktu nemainīgu vidi. Tā norisinās globālā un pluralistiskā pasaulē. Dokumentā uzsvērts, ka tradicionālā draudzes teritoriālā struktūra šodien sāk zaudēt savas aprises. Saikne ar teritoriju kļūst arvien vājāk izjūtama, cilvēks sevi saistē ar vairāk nekā vienu vietu, bet cilvēku attiecības nereti izkūst virtuālajā pasaulē bez saistībām un atbildības. Draudžu civilizācijas norietam ir gan iekšēji, gan ārēji cēloņi. Pēc jau minētā Enko Biemi domām no iekšējā skatu punkta krīze izraisa priesteru skaita samazināšanās, aktīvas iesaistes apsīkums, pārāk daudz struktūru, kuras jāuztur bez pietiekamiem cilvēku resursiem un finanšu līdzekļiem, uzticības zudums baznīcas institūcijām to nekonsekvences un skandālu dēļ, ko mediji labprāt uzkurina. Kā arī nemainīgi paradumi un valoda, kas vairs nav saistīti ar mūsdienu cilvēku dzīves pieredzi. Šo sarakstu varētu vēl papildināt. Tomēr, kā to spilgt izsaka evangēlija gaudījumu, draudze sevī glabā vērtību, no kuras nekad nedrīkst atteikties. Tā joprojām ir zīme, kas ierakstīta geogrāfiskajā, sociālajā un eksistenciālajā telpā apliecinot, ka evaņģēlijs ir labā vēsts visiem, pieejama un sasniedzama ikvienam, sākot ar nabadzīgajiem. Draudze ir kristīgās ticības universāluma zīme. Tās nabadzība ir tās bagātība. Tie ir mājokļi, kas atvērti visiem, gan visvairāk iesaistītajiem, gan vienkāršiem praktizētājiem, neregulārajiem apmeklētājiem un arī tiem, kuri ar draudzi sastopas tikai noteiktos dzīves brīžos. Tā kļūst par Jēzus dzīvesveida zīmi, tā, kurš Palestīnas ceļos atbalstīja vienkāršu cilvēku ticību, bet dažiem piedāvāja māciklības ceļu. Draudze ir jākļūst misionāriskai. Pāvests Francisks aicināja visas baznīcas institūcijas uz patiesu reformu, uz misionārisku atgriešanos, kas vērsta uz evaņģēlijas sludināšanu, nevis pašsaglabāšanos. Jautājums kļūst praktisks un izšķirošs. Vai draudze, kas gadsimtiem ilgi bijusi socioloģiski kristīgu cilvēku, ticības uzturēšanas vieta, spēs kļūt par ticības piedāvājuma un pieredzes vietu cilvēkiem, kuri vairs nepiedzimst kā kristieši? Kādos apstākļos? Pieņemam, ka nekas no tā, ko redzam, nav pilnīgi īsts, un tas ir pirmais solis. Kā skatoties zvaigžņotajās debesīs, mēs apzināmies, ka dažas zvaigznes mūsu acīs joprojām mirc arī pēc to nāves. Un ir skaidrs, ka debesīs ir arī jaunas zvaigznes, kuras mēs vēl neredzam. To gaisma vēl nav atnākusi līdz mūsu redzes lokam. Mūsu draudžu kopienu realitātē arī kaut kas mirst, kaut kas jau ir miris, bet arī dzimst mazi nozīmīgi dzīvības asni. Šī iemesla dēļ pētījuma autori aicina jēdzienu misionārā draudze, kas var kļūt par tukšu saukli, aizstāt ar jēdzienu radoša kopiena. Draudzes pārtapšana no sociālās kristietības modeļa par misionārisku nenotiek vienā naktī. Tas ir lēns process, kurā kaut kam jāļauj nomirt, bet tam, kas dzimst, jātiek pamanītam, sargātam un aizstāvētam. Tās ir jaunas zvaigznes, kuras riskējam nepamanīt, ja mūsu acis aizsec pagātnes nostaļģijas slāņi. Katrs mazais radošais solis mūsu draudžu kopienās gatavo kristīgās ticības nākotni. Sagatavots pēc portāla bernardinai.lt.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!